0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал душик хоми махкой. Юга грозный радио эфире аюк Оман Ламаш тело передач. И дау швергу журналист Муцураев Азер. Астаган студия хошалкейхин нохчи республик халк артист Российский Федерации хаул артист кына ки цат дарыш титуш ю ишвэ егарин дойр дат Азаев Хамид. Маршал Хамид.
2: Делер салам маршал дауна.
1: Хамид ас хайк селан тилпуни элч иштуани вэйшина кестуани та передач дая Зие Шире, из-за Ахмад Хаджалес, я Зие Шир, да, лазот обул Дельцин, из-за Венюкара от Дел Мастрашдони, Далекна, Тайши Шокошду и Тердеш, Сундела Суна, Хюек Дош Алитлер, Нохчи Халхач президента России Турпалхочин, Нохчи Халх Бечен, Ахмад Хадж Кадиров Лес, Сундел Хамед Хюек Дош Дадерли, СМСР Дош Эрдер, Вей Радио Ладурхаш, чем биография Жим Ицельчар, и что Тохлотина и биография Сиж Дютердерес, из-за вина война с Эрбешчул, я Казахстане, Эзер и Спешалтой, Сайт Тушерах, Тайкол Августия. Иш Нохчи Цабуочена, Духбол Нохчи, Цабехкина, Шендей Бехчи, Юртдони, Вахуешин, Цулт, я Ахмад Хайш, Бачи Юртерюк, и Ишко Чекрак, и Чекрекеншула, Наур Куаштер Калиновский, Комбайнери, Отца Куршуги, Ди Бахбуллоэз. Султ я отцу тейп-тейп ришлашер организатишках эссерях Белшбуа. Эзир избадуал лошера из гимз рузбан мяждган сацамца Бухара мир араб тэйвач хуйрия Диешвахар. Ах и чек кэхэн шулдах Узбекистанаду изда Ташкентали Ислам Институт Диешвуд. Диазата ялхолчи борхолчи шерш икач тот гимз рузбан мяждган иман гуэн чвар Ахматаж. Юху таша дэчи Ахматаж савиал шейл куаштах куршлу элах илпкид кавказях дюхрил Ислам Институт. Отсхайна хюжур алатсон. Цюн вектор ватто, Ахматаж. Юх ташо дэлча из-за Иордани Диешвуд, Исламский университет, Шерх факультет, ами Диешвердсин чакдак, этту цибол, нохчи чо таткурк не заант эйвух. Диазат ай, койтту шерах из нохчи чуен муфти наэб хорж, юх шишо дэлча туно нохчи чуен муфти ут. Нохчи чхил и чолхи хал, герц касту диез бухчан дюхул уол Ахматаж. Из рейзвата нохчи хал керучт амн. Идало Герчан. Сундела, изир исбад ялт эвритул бюрту ширишка Ахмад Хажия Кадиру Юкмет Галиул. Утхинах Кадиру Скайкан бос ялжгалах Илбхид Кавказа Бусалбния Конгресс дая. И дахва от Конгрессия и Зуландаш Бяхнер иш мяла дуаны и тобныш Ариях Оли омра до хеттия и омра кочиса до вай Утхинахил Республика Халабулчар. Дот эче Амид Хун Ихенч Дагио Таганзанна. Ши эзир шарах, шуитту июнях, Россий президент Путин Владимира Ахмад Хажа Нохчичуна администрации Кюголховатуа. Цул дабуулбо, цул ши аламат инзри политический болх. Хамид, отхэна хо духбул искусство де шхуэсэнна республики аш ца аш ишта муа жашрил лилыш дуквэхал дуквэйна. Ишт от замат ир дауллуэши, ишолот он дабэллия, дабазивал, и мур буй отхэнах гучок Ахмад Хажи хикматэллэ, и эйлинстэгхэлэр, дипломатэлэр, политикэлэр, тоша политик вацэлэр, хэттия изэ политик хэльвэйшхэлэк. Дэйца Хамид, ха ясия муависна Ахмад Хажи.
2: Байкал дэрэз хэлэ, хуз су кайхэна, сюэцэл гэмэл дэрна, хэттэр сюэгдэлэрна, Са Баркал Дон Ала. Изе Хаурста Гутанва Вице Хайхуа Цахайхуа Бауяцвай Хаддас Вице Вишу Хаддас Сунякду Билгал Бахшиху Кала Бахш Вице Вишнякбу Бауллач Ого Дагар Боасис Дагар Дал Мола Хундаву Вице Виш Нас Чолхи Хум Дарцуш Инд Элэцэг Алама Чолхи Някбарцу Халэцэг Эт Эдмир Баркалхир Дочь, Эт Эдам Кетер Дочь, и Кет, ну, Саболш, ну, Дюсур Дочь, Дис Кичаболш, Озамна, да, Шиен, да, на, Шиен Хульч, Халуан, на, Шиен Хульч, Болш, Лазамна, Шиен, Эндочу, Эндочу, Баркалина, Кичаболш. سسم شنکیر خیلی بل شوال اینچ اغوال لواغ بیشتگ برز ای وقت سندال نیز بلیر سندال حیقل دلیر سندال کورمتا ایلیر ای وی کیوگل خوطخن وی پچ خیل دات سویت نیهار نگسن احمد حیر از خیناح سوی نیح وی ام چول خیش خوالح در اون باش با دیچه ای حلقه ویلیر نیسا ویلیر ای حلق قمیل ویور ازت سویچ ایسا نرس بیوش حلق اما هر غلق گین دال دولیچ هر نیق بخ بل بول بیلچ هر ات نیق سیغلر سون دال خیتم ای خیت ادال سون حیقل دلیر سون حیقل دلیر دال اولخ دا ام حی خوش و ای امن حلقه ویل ادم غات توش اصولنا اسر الله قمیل دیش غات توش حلقه ویل مواره هینست احدا ویل دیرخ شیخ ایوش خین حلقه ویل نیسا ویلیر اقصان تولمی قاچه اغیتر بق بولش تولمی نیش نوغا من پرتو خیلی استول می داخل سعال سو آخر س، اما اش دل تونگیتر میچ او قدر ایسرخ، میچ او تو باخرخ حلقی لرخ سقیچ آور نقص کربه پلیتیسکی آور، قام کل هر دخ نقص لخه تون دل حق دلیل تون حق تون خاچه خیر ماشرس ماشرس بیم او قلوش دانه. دنیا چاخ یا رسی دنیا دویانه هر رسی دائم قرار غیرش لیل بو دیمش سا قیش اوار قرار سیل ده هر اخ ویگ وی دویانه ویگ دا قیح دور بوش نیق باسر از دال اقیتم سن بلر الحمدلله خستم بوخ هون اصو قام کل حلق شرک کل حلق کرسن دور دروی قام حلق دروی قام گین وقت سیوش یت آن برزین سبالیر بیگاری ات وحی غنای ولوش واس حلقه لیت اشتان گور برش یوکش اسکی برش ده حی وحی چالخ و چالخ ده دان یش قیخ کش لاغ جمع وقع مرش دوش حیر بود شنو بود تنتک بود سا سا سا تلقز بل ادم دوان گل دل حدوخش در اسو اکی گی نخ میچ ها دوان وقع نگسلر ورژیم نگسلر ور حالا از بحیه خوژین از چالخ از وح عینی نوش از خشلوش بحیه خوژینه هشت بل دو سوگلیلوش تروی سوگلیلوش دبول بلیر ووشی قول نشد بول بلیر چرخ مرشیه بول بلیر خرس مرشیه لو بول بلیر مخدت ایدو بول بلیر ارنش ده خب سدیش درک سو سو دیس نویر واد سم ات سو دقوم خوشت گواد دل سین گینرگ سین خیترگ آلی شل شوس آل با آیل شو از حالا حلق اید هیت الجگر لخ ام بایرخ این حلق ولح سو تحده هنه شی قیتم چونق دالتون اشتن سون قیتم بلیر ماشرتی حقیقتی گوز که خود درسی نیست نوعده هنه خلق شیان دادی دل درس حقیقت واس نوعده قوات درسی بیم چون شیخ خود داشت چون خواه خیر چون خواه اندیکادوز دل چون خواه ایتیریز چون دیوه از او گروه دیدو اخر دین هوا خلق خلق خیل دل دل درس خد دهم سخیل چی دین حالت نیع بویز نیست لات نیع بویز سوم ای خستو پلیتوال گواس ای خستو سباس ای نیع بیزا خستو زامیزا ات سال دهانه هنر دلش، ات سال دهانه هیگلز نیز بالش واتس دلخ و هورن دل ملشین تو آل دل هیگل دو شین اولیل هور استگان استگان بله سکورچ هیگل دلش دو شین اولیل مونا تنها من جمع در س دوستر س داخل سو و خل خل خوشگی آه داخل حال دل شل احمد هر بحنا و خل نیش نو خدیر اختران لش دین و گوش دو این خلگ تنها دو دنیا کلشین دیوش مدو خدا ملو بخیت دنیا دیوش مدو تان مسوا آورد سگان ایران احدق قیش احدق امیر کلیلوش دگ او کلیلوش دگ اش هندیش دو اش هندیش دو اخ ایتای پو ما وای کوچر دق ماشه نیابیم وای تولم نیابوچه احمد حاجین دال خایی تیرز دال سونگی دا قودیر ایسو ایشیگ دا قودین حا قودین یل ایدیل بچر بایر خز ای این دو هون دکش اوار ماشه ارش اوار سو ها دین از نیس ادین الخیت سون سی های غلز نگستن از دوش دک سالا دو بچان هرم دوانا پلیت خلو البا پلیت کی سون خانی سین خوش دگ اهل دور داده تی آبوش ولس سین خوش دگ دار سین خلق ویست خیلی تان هر ده از سوش دوال ور نقی خن دیری سل سین خیت خوش دگ سال ایشیو اهل با اویو اهل دی خروسه سون تان لگ ده تان لگ دهاوزیش و مخ خیلگ اخ رمضان هست تان و کل هواینش دهان سین گند پچ رمضان حالشین دس دب حال یهار لس بال نه حال لس دانه دخش آجیگر دخش آدیت بالرس دخش آق مسو آور دختر مسو آم مسو این زری ولع آخشون ایتیپ دانه مخبیلش آخ خمبیلش استیپ دان تخت شاین دال ولرن اون اس نیت تکی خال تکی رکوادیتیلی پریزیدنتو نیتو وابشی اوله посмотрите на свой город. Асен сейг элег дюц, сен хезег дюц, сен хилак эмельш дюц. Керс нахцахил, бусул нахцахур, масуна алхур. Ах, дейцин вера вас, бяхн вера вас, таган вай хил бол дуан, бин бол эту, хагдир шоло дуан, Ахмад хажи, юх дуан, цинкан дуан, Рамзан хажи таган дуан, кюгли савох шол. Хитс хирик хуэн ар, мохкуэн хибух, цахилла дуат сума. Масу адам цецтелді, масу адам. Ишті әр қойы, масла, ишті өйрінне, тұқауыз үхіл өйрін сәмейәч, масар бақ дәл алды, тұқауыншылар халды өлқіс, ең ұшты деш.
0: Дерді, ең дамышты.
2: Сейсер үхілді, шоғыш дейін, сүйрін өже жауын шиәч, тұқауыншта. Белғыш бешнақ ішді оны,

0: ويلي هذا ما كورتا بس هو هذا ما دات وقام خدوت أخ سن قيتم برش سن سن ليرم برش ويتسخج هم من قيتم خلبيس هم من لارم خلبيس دش هم من سي داديس بوسور داديس
1: بعدو حامد دال هذا القبض أحمد عش إيلر سون كورتنيك دو دادولين الشق دقرة سون ديل الشق دقرة ما شاد دادولين غل دلوق تو بوليتكا بتشالقيا دادهش أو جردوني لقرج معنيش غلقيخ درة تو كينستوت بريك تورتور إذا أي قولو شرحت أي خودش مارتیا دانی ای پروژت ای از ریفرند دایهر. اگر ایشها دک از ریفرند دخ بل بیارد بوقه.
0: دو بیار.
1: ای که استوتی. دو. اتفاقاً ایتیرت اخ روسیسکی فدراسی پروی بوقه پروی آری اروتون پولی. از یک نقشی چه یهر ها سو ارتیست ولا جورنیست ولا حیز ور دکمنش گید باشکی دور. سوی ها وای با دلوق روسی راجن شلیرت خلیری.
0: دیر.
1: اتو وای دخ خالقان ایتنش بعنش دانی بیخ با چوب بخور بولسیتون بول کگی نخ ای که اینستوتی تک یتس وی رسیسکی فیدیراتی یو دخر بحان دلوش احمد حج دادولورس ایشت دال اتو بخیر کوی
0: این با دو قیست
1: خداس وغان سولت یا رسیسکی غالنش خیلاها ریگیونش کارتی آتش قمع روز های رولش اگرات نخ ایشت شد ایگه تر دوت آلا ایشت احمد حج لاتسش خاطر دخر در سرم حمد داری
0: دوی دار لاتس احمد حج لاتس رمزان حج لاتس او خواتر دوی سر شایدال هم خواتر شو عرد در
1: سیبیر و تار مخدر
0: شن گوش دو اولر سر شن گوش دو تلیزیس گوش دو شن دار خاله شوسن دان تخن لیش دینا شوسن پریزیدنت خروات شوسن شتکیگل خوبا باشون ценیت سوی خروک بودی تی ценیت سوی پریزیدنت سوی غلبو ریسپولیکی دل دعوی ات سه دینه وین احمد حاجی دل ات سون دوینال دلر ادیلر سرچ خیلی شیوت شم دویز خیلی شیوت شم دویز لب پل تخن تنه حالت حواس و تگ غرض ساساسس ساسون راهل دا ساحج اصول اولاين دال سديش خلي شو شوم داتس بلاجه تشن اول دال خيش اور كارتشير ونداش خو خو نو اوت امنو دا و دا خو دس داسر و ايش تاد اوست امش
1: خل شو دال دير
0: و ايش تاد اوست امش قاچوش حدا حكين غام دو اوست امش لون حال دوش غام قاچوش خلك ديش اخ وين قول شرق اتيرش لي توش كل غام شو بلش بو شو بيش شو بامت كوش آش وو از حالا ایلر چه وانیش بیش بر آلام چه آگل بیل بیش بر دو خواند اه قول سخیل دل قول نشد دل دلیر وای سکیش نه ده حان ده چرکورتی شو لب بال خیش آ دو خانی علی دو خزامی علی پرخت ولی ول ولی چه پرخت قدم سر عد ول دلش حالا واحد اخشد است پرخت دعد بیل بیش دلم سس دل دلیر قول در سس دل دلی وجمع سس دل دلی اخو دیه حال دگستانی ها وقتش Инца там лештина. Вам просто повезло, вам Аллах дал хорошего молодого инцина. Кант, что да, инцина, хакрёш. Хакрян цааш дикрёшу.
1: И хизан, сун, турку амуака.
0: Ахмад хаж хакрёше, Рамзан эдогар, Рамзан эдадон халқи хадогар. Так, бог-бог бина, бог-бог биш. Дал не слойлах сун, дал ой, дейгал ой, дал газот қобыл дойл Ахмад Хажи.
1: Амин.
0: Ой модер, ой нухир дар негасана цихил лахин сен хиятыр бахон сен, сен эстин эс билгал дэккен долом, сен бариш гином, эс бош га дахалёш бар ой кегинах. Халюэч шубюкш, ко давикш, ви давикш, сасо ши хаваэч. Ишт дабигер шевек хазавайт, ось аши сасу цаса су эсасу вар дабигер, ах и дэнэн, с дабигчер дэнэн дуйон дуэлх шайр, шэн дюзон сэгэттэш, дабигнэг хабу хаца вох самир, ах ца тэйп дуйон, дэл орц дуч, и дэлэр орц вон дэлэр хсмэтте, и кэтам Ахмад Хажин бэлэрна, из нисну давах, сун нис хачэрна, ам вож гор волш вар, واش چند ما قمیش داد خو تلویزیش اینرش حال خاص و دشت ول قمیش
1: میره
0: میره بهش آن واش عمل درست دزدین هم همو دیر دوچ دل هن هن نیت خوش خوش و باش ول دل چون غازت قابل دل دل دیگر و
1: امین
0: دل اس هن با طرپال خو ایش ما باید وی قامنه
1: حامد حق یوت چین احمد حجیخ علامه چو قرگیر چول اسمی معنی دوش ایلی از هون دیل ریز خیل بوفتون هون ایزا تون حق ویش ور اقا سونا قیزقا بیلگل داقلا رادیو لدوار واش نون تغنق قوم علامه شپیری داشا داقل ویش ور نخشی ریسپولیک خلق ارتیست رسی فیدراسی حق ال ارتیست ازایف حامد دیل ریز هون حامد
0: دیل ریز مستان هلو بین دهات احبیکت ویلو بین مستو من ده
1: ماخ کواتو دیاشو عدی که مارش عیل شو